подкасту Плертаку, ар подкасту Плертаку. Плеткотаю апедарандану, ар подкасту Плертаку.